размешани сунѓени. Будеме жить в једној риши, делит са о то, чо нам звиши. Од днешнего дня пошлем пријателјов до авто, будем носить нашу церу.